0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Evo i vremenske prognoze. Prije toga ćemo da vidimo kakvo je stanje sa posljednjim mjerenjima u Banja Luci. Temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 4, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Mostaru i Trebinju 11, u Neumu 12 stepeni. Najtoplija svjetska metropola Tokio 25 stepeni, u Pekingu je 23, u Rimu 19, u Atini i Sidneju 17, u Madridu, Londonu 15, u Torontu 14, u Parizu 13, u Njujorku 10, u Beču 9, u Moskvi 8 i u Štokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost i najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Vrijeme sutra četvrtak, 8. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, tokom dana i noći na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Petak, 9. oktobar, bit će pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini oko 20, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini oko 24 stepena. Tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 10. oktobar. Biće umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 17, a dnevna između 14 i 20, u Hercegovini oko 25 stepeni.
2: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo trpezarijski stol 99,90, kamina čvrstog

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Takozvani apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Bio je pripadnik lokalne policije u kojoj je radio do novembra kada su Srbi sa sjevera napustili prištinske institucije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će se uskoro čuti sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Inače, Putin danas slavi 74. rođendan i svijeta već pristižu čestitke, a iz Kremlja je najavljeno da će on tokom dana obaviti niz međunarodnih telefonskih razgovora. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Portparol pokreta Huti saopštio je da je ovaj pokret izveo 3 operacije u kojima je korišćen veliki broj dronova i raketa i da je to odgovor na pojačane vazdušne napade Saudijske Arabije na Jemen. Prema njegovim riječima, pogođen je međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, rafinerija kompanije Saudi Aramco u Rabigu, aerodrom u Abhi, vazduhoplovna baza Hamis Mušait, vojni logor Akifa i druge osjetljive lokacije. Sjedinjene Države pomažu saudijsku kampanju obavještajnim podacima, identifikacijom meta i operativnom planiranju. Ovo su saopštili za Associated Press neimenovani američki zvaničnici. Cijene dizela mogle bi da ostanu povišene do 2027. godine jer ograničeni kapaciteti rafinerija teško mogu da odgovore na obnovu potražnje i iscrpljenih zaliha, ocijenila je američka investiciona banka Goldman Sachs. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, koji proizvode i skladište krstareće rakete Flamingo i bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju Firepoint, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Također pogođena lučka i brodoremont infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju, koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također je uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Stotine ljudi demonstrirale su jučer protiv izbora predsjednika parlamenta u državi Saksonija-Anhalt iz redova krajnje desničarske populističke stranke Alternativa za Njemačku. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis obećao je pojačane napore za povratak skulptura iz Partenona, hrama posvećenog boginji Atini iz Britanskog muzeja i podsjetio da je njegov britanski kolega, aktuelni britanski premijer Andy Burnham, prije nego što se uselio u Downing Street, podržavao napore za restituciju. Nažalost, Britanci nisu napredovali u rješavanju ovog pitanja. Veoma jasno ćemo pojačati intenzitet naših zahtjeva, ne samo pred Britanskim muzejem, već i pred britanskom vladom, naglasio je Mitsotakis.

0: Fudbaleri Španije savladali su Hrvatsku rezultatom 2-1 u utakmici četvrtog kola grupe 3A divizije Lige nacija. U istoj grupi fudbaleri Engleske pobjedili su Češku sa 3-0. Engleska je nastavila sjajan niz u Ligi nacija uz dva gola Harija Kanea. Nakon četiri runde Španija ima maksimalnih 12 bodova, Engleska 9, Hrvatska je ostala na 3, dok Češka nema ni jedan bod na svom kontu. Ostali rezultati: Liga B, Škotska Slovenija 1-2, Švajcarska Sjeverna Makedonija 3-0. Liga C, Kazahstan Farska Ostrva 2-2, Moldavija Slovačka 0-4, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 97. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 8, u Prijedoru Tuzli 9, u Bijeljini 10, u Doboju 11, u Mostaru i Trebinju 14, a u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Emisije aferama opterećena Ursula von der Leyen upozorila je da bi veliko smanjenje predloženog budžeta Evropske unije za narednih 7 godina ugrozilo ključne prioritete Unije uoči samita evropskih lidera na kojem će biti razmatran plan potrošnje vrijedan oko 2000 milijardi evra. Von der Leyenova je navela da je potrebno povećati izdvajanja Evropske unije za energetsku infrastrukturu, odbranu, vještačku inteligenciju, proširenje, pripremu za krizne situacije i borbu protiv ilegalnih migracija. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na 3. godišnjicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Portparol pokreta Huti saopštio je da je ovaj pokret izveo 3 operacije u kojima je korišten veliki broj dronova i raketa i da je to odgovor na pojačane vazdušne napade Saudijske Arabije na Jemen. Prema njegovim riječima, pogođen je međunarodni aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, rafinerija kompanije Saudi Aramco u Rabigu, aerodrom u Abhi, vazduhoplovna baza Hamis Mušajit, vojni logor Akifa i druge osjetljive lokacije. Sjedinjene Države pomažu saudijsku kompaniju obavještajnim podacima, identifikacijom meta u operativnom planiranju, tako su saopštili za Associated Press neimenovani američki zvaničnici. Ruska vojska je tokom noći izvela koncentrisani napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog, morskog i vazdušnog baziranja na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, koji proizvode i skladište krstareće rakete Flamingo i bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa za kompaniju Firepoint, a koji se nalaze u Kijevu i Kijevskoj, Černigovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Također pogođena lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također uništena su skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Američka vojska na Okinavi uvešće policijski čas od ponoći do 5 sati ujutru tokom mjesec dana počev od petka nakon što je uhapšen marinac zbog sumnje da je opljačkao i ubio lokalnu ženu, izjavio je general potpukovnik Benjamin Watson koji je koordinator američkih snaga u Japanu za Okinavu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedom je startovao na Mastersu u Šangaju, pošto je bio bolji od Japanca Shima Bukuroa u 2 seta sa 6-2, 6-4. Pravi izazov slijedi u 2. kolu, čeka ga 13. nosilac Jakub Menšik, koji je slavio u prethodna 2 međusobna duela. Kako stvari stoje, Maccabi Tel Aviv će domaće utakmice u Euroligi igrati na Kipru, pošto je dvorana Spiros Kiprianou u Limassolu dobila odobrenje da bude novi dom izraelskog kluba umjesto dosadašnje baze u Srbiji. Prvu utakmicu na Kipru Maccabi će odigrati 22. oktobra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Bijeljini sa indeksom 101 i u Zenici sa 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 60 i 85. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 10, u Prijedoru i Tuzli 12, u Doboju 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 15, u Mostaru 16, u Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ova srijeda, 7. oktobarski dan, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost. U Zenici sa indeksom 133 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 57 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Neumu i Trebinju, 25 stepeni u Zenici, 26 izmjereno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, a najtoplije Mostar gdje trenutno 28. Sutra četvrtak, 8. oktobar, umjereno do pretežno oblačana, tokom dana i noći na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 10 do 20, a dnevne od 19 pa do 28 stepeni. Petak će biti pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima uz jutarnje temperature od 10 do 20, a one dnevne od 12 do 18, u Hercegovini 24 stepena. Subota, 10. oktobar, slična, samo za stepen toplija, od 10 do 20 temperature, a u Hercegovini i 25.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: i ponovo pokrene projekat. Ovim će makar za sada biti završen projekat koji je tokom prethodnih 12 godina ostvarivao velike rezultate u francuskoj i evropskoj košarci. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Zenici sa indeksom 133 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 57 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 24 u Neumu i Trebinju, 25 stepeni izmjereno je u Zenici, 26 u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, a najtoplije Mostar gdje trenutno 28. Sutra četvrtak, 8. oktobar, umjereno do pretežno oblačana, tokom dana i noći na petak povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature sutra od 10 do 16 u Hercegovini 20, a one dnevne od 19 pa do 28 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?